Samurai, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la